persahabatan ku periuk karena ya karena siada isliye aaj ki bab saman banne ke divas par vishesh Sorry.